mina izo engitshela ngendaba zayizona ay engabe funi izolo zavele zamgadi izolo ay bengiblome nayizolo engitshela ngendaba zayizona ay engabe funi izolo zavele zamgadi izolo.